làm ngô nghe phá hỏi. Kita punya paling cuy, apa khabar weh? Lengkok, faham lengkok.